0: חופשייה מסיכון הטרור ומוכנה לחיות בשלום עם ישראל. ולכן ישראל צריכה לתת אמון במה שמועצת השלום רוצה לעשות. זה חלום באספמיה או שיש דברים בגו? ואם אנחנו מסתכלים אובייקטיבית על הרעיונות של מועצת השלום, יש פה על מה לבנות.
1: שאלה גדולה, אבל באופן עקרוני יש את הסדר הדברים. אם רוצים קודם כל שישראל תיסוג ורק אחר כך יתחילו לדבר על החזרת נשק, אז זה ברור שזה מגוחך. אם יש פה איזושהי הנחה סמויה שקודם כל מתפרקים לנשקם, ואנחנו רואים את הטרוריסטים מחזירים את הנשק, ורואים את המקום מתנקה מכלי לחימה, ואחרי זה, אחרי שמבדיעים שהם לא באמת מפתחים מחדש נשקים ועוד, אחרי זה ישראל נסוג, אז זה סיפור אחר. אני חושבת שבהודעת הזה גם נתניהו נמצא תחת ביקורת פוליטית וביקורת מדינית, זאת אומרת, אם תלך אפילו עד השמאל הכי שמאלי בישראל, כולן נגידו לך, בסדר, שיחזירו קודם את הנשק, ואז נראה הלאה, לא בסדר דברים הפוך.
0: כלומר, מבחינה פוליטית, אם אנחנו רוצים להיות ציניים, אין באמת מוטיבציה לטראמפ או למועצת השלום לחכות לבחירות בישראל ולקוות שהממשלה החדשה תהיה גמישה יותר, כי היא לא תהיה.
1: לא תהיה גמישה יותר, בהיבט הזה בוודאי שלא. גם הציבור הישראלי לא יהיה גמיש. הטראומה של 7 באוקטובר כל כך צרובה לאנשים על האור, שקשה לדמיין שמישהו יסכים. זה לא עניין של בחירות, זה עניין של מהלך, שקשה להפעיל אותו, כיוון שזה ארגון טרור, ולכן לא מצליחים להוציא ממנו את אותו ארגון טרור.
0: כן, תשמעי, בסופו של דבר מגיעים למסקנה עצובה שכל עוד חמאס קיים, לא משנה כמה נשק יש לו, איזה נשק יש לו, הוא ימשיך להיות משהו כמו שאת אמרת לפני שנייה, אז הוא יתפרק מנשק שיש לו כרגע, יבריח או יקנה נשק אחר וימשיך להוות איום.
1: ברגע שיש להם גם את האידיאולוגיה שלהם ואת הכוונות הטווח החוק שלהם להשמיד את ישראל, אז אתה נמצא במלכוד שקשה לצאת ממנו.
0: בואי נדבר רגע על היבט הפוליטי פנים פלסטיני. הרי אנחנו מדברים על כך שחמאס דורש שאחרי שהוא כביכול ימלא את התנאים של השלב השני, ינתן לו אפשרות להשתתף בבחירות ברשות הפלסטינית כגוף פוליטי לגיטימי. מה העמדה של מועצת השלום על זה? טוב, העמדה של ישראל אני יכול לנחש.
1: תראה, אני מניחה שקושנר לא יסכים לזה. קשה לי לראות אותו, אתה יודע, עצם העובדה שהוא בכלל ישב להיפגש עם חליל אחי הזה, ממש צעד הרבה יותר ממה שחשבו שהוא יעשה. אנחנו מבינים שיש דיווח בערוצים סעודיים שקושנר סירב לחלק מההצעות האלה, אז אני מתקשה להגיד לך את התשובה לזה.
0: אז מה התסריט היותר מציאותי בעינייך? אנחנו באמת נלך, נמשוך את הסיפור הזה של כן פירוז, לא פירוז, כן נסיגה סמלית, לא נסיגה סמלית, או שאנחנו פשוט נחכה עד הבחירות, ואחרי זה אולי ממשלה חדשה תקבל החלטה שהיא בכלל רוצה לחזור למסלול התקיפי בעזה?
1: לוח הזמנים של הבחירות מבחינת האמריקאים הוא קיים, אבל צריך להבין שטראמפ יש לו עוד יותר משנתיים, ולכן הוא לא רואה את הדברים מתוך הלוח הפוליטי הישראלי, אלא מתוך הלוח שלו. אבל אני חושבת שהם רצו, אולי רוצים להראות איזשהו הישג לשותפים שלהם במפרציות ובערב הסעודית, הישג בזמן הקרוב, התחלה של תהליך, משהו, מהלך. לכן יכול להיות שהם ילחצו על ישראל לעשות איזשהו נסיגה סמלית או משהו כזה, כאות מחווה, אבל להגיד לך שממש יהיה איזשהו שינוי בשטח, אני לא מאמינה.
0: לסיום שאלה אחרונה, דובר רבות בהתחלה של הביצוע של התוכנית שיש הרעיון במסגרת תוכנית ה-20 הנקודות, לא ה-15, ללכת לשיקום עזה שנמצאת תחת השליטה הישראלית ונקייה מהחמאס. שיקום החזרת האוכלוסייה, משהו שייצר אלטרנטיבה לחמאס בשטח. זה משהו זז שם?
1: זה עוד לא זז. אין עדיין התחלה של הדברים. יש בעיקר תוכניות ודיבורים.
0: אז יכול להיות שנהיה פה לראש הממשלה נתניהו יהיה נוח להציג התקדמות דווקא בנקודה הזאת?
1: לדעתי לא נוח לו בכלל לדבר על זה. הוא מתחמק מלדבר. אתה רואה שהוא גם לא מתראיין בשום מקום, למעט אצל מקורביו, או פודקאסטים שלא שואלים שאלות קשות. שואלים אותו על הילדים שלו ועל אשתו וכאלה דברים, ואף אחד לא שואל אותו שאלות קשות. אני מנחשת שהוא לא רוצה לדבר על זה ולא רוצה להתראיין בכלל.
0: כי זה מסובך מדי לפני הבחירות לדבר מה כן. הרבה יותר קל לדבר מה לא.
1: כי כרגע הוא לא הגיע לניצחון המוחלט, חמאס על הרגליים, אפשר רק לשאול אותו שאלות נגטיביות, איך זה שחמאס על הרגליים, למה לא הייתה הצלחה מבצעית בחיסול חמאס. אולי טעו ששמו את זה בחלקי יד, אז אתה רואה שהוא לא, אין לו מה להשיג לציבור מהבחינה הביטחונית.